0: här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och imorgon är det äntligen fredag.
1: Det är världspremiär för Markoolios nya VM-låt med Tommy Körberg.
0: Oh, och så kommer en av våra favoriter, Håkan Juholt, och hänger lite med oss.
1: Ja, jag tackar.
0: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med Middagar från

Och så en fin torsdagskväll. Även vid detta sena klockslag så är det Sara Larsson som är tillbaka. Hon är överallt just nu, man måste ändå älska det. Sara Larsson här med superstjärnan Shakira i nya låten Eurosummer på Rix FM.

Bäst musik just nu på Rix FM. Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon. Och veckans hitvarning. Jay Smith, Glad.